0: puta. Brat mi kaže
1: ljušti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: Dobro ti jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: Na gablec idemo do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam danas spremaju vinski gulaš, piletinu sa žara i rižu s povrćem te paštašutu. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

Ćelija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisa ni vidija. A Beppo je dite dobija, to ću Zagreb i Selija, Jure

0: stanje u prometu.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.